Terdi ti hyo de ser wo hyo ya tereng ti pon dong gan de ru yu ander hyo ti la hang gar tho hong la hyo ya yong ku ta gong song la hyo ko na na be ti la hyo ma go lo la der ba mi san ni ta ti ji tu na ro mo ga la ba san ro tu ye pong ba por ki ji ko na tang rong pong bo cho ja tong hyo sa ki ti ji tu na par zam la chong chong gui ji ga ter ti ji ja bong tho la yo ba tu na jang se yo zhe ku mu tong te na ji ge par zam hyo be ji ga ter ten da xie ge nong la tang rong pong bo cho ja ti ji ji san ba la ya ko re ngong la xi be ji xia ba te rong ge ta ma bi ji bi ji sa ki ji ko na ti ji tu la lang ga cha mu ji sa la tereng ni me ji dong ga la xu chen nong ji ba tong ta rong ti ji ma ji song dam te tereng ngong su tong ne ti ta le te me ji la si ji wo le ma re te tu tereng ni me dong ga la pong ba tang ze por to ko ti ko jang ze tu kyong gong ber tan do ze la bu sam ro ni tereng ni me dong ga la ko xie song me na tong xiu a sa ji te ne ta rong pong bo cho ja ti si mon nam ge tok dok te ng go la chong ki ta sin dap sa la si ji te lu la chong ki sin da ye la chong ki sin kyu te yong la chong te ye ji tu na ta ta rong pong bo cho ja ti sin da hugo rozo te ye je dang la tong ye sin da ye la gu ju te ye je hyo ne tong ye je go ne da ye je dang la chi chi lian so si ye jeng go por ki ge ngo na dang rong bo bo cho ja te am zai tam da ye ge sin ne tong ye ba dang la cho ro shung ge ge ga da ten da ye ge ngo la da jang se ye je kung ngo tong jo se ta la bu sam drop tong ni ge ge zu be ge te ye je tu na cho zam ye ba zam la shung ge ge ga da dang rong bo bo cho ja te ye jeng go por ki ge go ne ba yu dong dong ye ge sin ne te reng cho zhong leng ge ji hi ji na ba dao ge dao ma de ma yong fa ki si gu ti sang ki 티에지티나 따롱뽕보 초자티 더블런더다 마시는 빠부지 응알런더다 보시 람바티 야